Suno sa sulat ni Kendra, naagyan man niya ang hindi hamak na kabudlay sa duha ka mga lalaki nga nag-agi sa kabuhi niya bilang bana nga irresponsable, apang nasarangan niya nga tungdan ang kabuhi, nga buhion ang mga tao nga naghahatag kapuslanan kag duag sa iya kalibutan. Kag ina, amo ang iya duha ka mga bata kag iloy. Ginpatungod ni Kendra ang iya tion sa sining tatlo, kag iya nakita nga samtang nagadako ang iya mga anak, nakasunod sa iya nga responsable sa tanan nga mga butang, tungod ina nga gintinguhaan niya nga mangin kaangay sini ang mga bata. Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, kabay pa nga napulutan ninyo inis ang leksyon ang kasaysayan ni Kendra, nga aton gintiguluhan ang pag-abaga diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu! Ginhatagan kabuhi nila ni Eman Labansawan, Vincent Buena, Maxine Tabol, Lorenzo Padillos, Felbimri Margati, Gian Mercurio sa papel sang mama ni Kendra, Dani Oberio bilang Dindo kag Andrei, Roslyn Borromeo Vinson sa papel sang nanay ni Fritz, Winston Timblor bilang Fritz, kag Vanessa Tugoto sa papel ni Kendra, Soundman Hannibal Istunina, Musical Scoring Glozer John Mendoza, ginsulat kag sa audio tech ni Joseph Maido, sa idalom sang direksyon sining inyo alagad Caroline Ladrillo Jama, supervision Mr. Gerard Marciliana Andrade, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

kanila samtang nagapahunay hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para makuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, kagtulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Falmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

amon nga mga tagpalamati, sundan pag ninyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flordelene Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sa

0: Shalom.
1: Mangamu yuk kita. O Ginoo nga mon Dios, pagi sa imo pulong imo kami. Kag ang tanan nga mga tinugag gindihon, ginsagod kag ginapakaon. Tudluwi kami sa pagkabuhi nga may paghidayit pod sa kalibutan nga imo gintuga agud bilang masaligan nga mga gintugyanan sang maayong kalibutan amon ikaw tahuron dira sa tanan nga imo ginbuhat. Ginapangayo namon ni Isaymo pagi kay Jesucristo imo na kagamon Ginoo nga nakabuhi nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan.
2: Amen. Ginakilala naton ang katahom kagkaayo sang tinuga bilang mga tanda sang himaya sang Dios. Paagi sa mga matahom kag makatilingala nga iya mga tinuga, ginatawag kita nga magtan-aw labaw sa ila kag kilalahon ang pagkadako sang ila manunuga.
3: Balasahon gikan sa libro sang kaalam ni Solomon. Ang bisan sino nga wala nagakilala sa Dios isa kabuang. Ini nga mga tawo nagatan-aw sang maayo nga mga butang sa ila palibot, pero indi nila makita ang buhi nga Dios. Ila gintun-an ang mga butang nga iya ginhimo, pero wala nila matunupangdan ang tagbuhat sining butang. Sa baylo nagapati sila nga ang kalibutan ginagamhan sang mga Diyos, kasubong sang kalayo, hangin, kagbagyo, ukon sang nagalibot nga mga bituon, nagailig nga mga tubig, ukon sa mga bagay sa kalangitan. Nalipay gid ang tao sa pagtan-aw sing katahom sining mga butang, kag nagawnahuna sila nga ini mga Diyos. Pero ila kuntani hangpon nga ining mga butang may agalon nga labaw sa ila tanan tungod kay ini siya amo ang tagtuga sang katahom sang tanan nga mga butang. Ayhan tuman kay istrikto ang aton paghukom sa ila basi ayhan luyag manila masalapuan ang Dios, pero dili nilas siya sarang makita. Nalikupan sila sa mga tinuga sang Dios nga tuman gid katahom sa bagay nga nagpamatuod sa ila nga ining mga butang amo ang mga Dios. Pero sa gihapon ining mga tawo wala sing rason agud nga indi sila mabasol kun may kasangkol sila sa pagpahibalo kag sa pagtukib sang kinaugali sang kalibutan nga abala nga wala gid nila masalapoy ang Ginoo sang tanan nga mga butang. Ang pulong sang Dios.
2: Salamat sa Dios.
3: Ang kadungganan sang Dios ginapahayag sing maathag sang kalangitan.
2: Ang kadungganan sang Dios ginapahayag sing maathag sang kalangitan.
3: Ang langit nagapakita sing maathag sang iya mga binuhatan. Ang tagsa kaadlaw nagasugid sini sa madason nga adlaw. Ang tagsa kagabi nagasulit sini sa madason nga gabi.
2: Ang kadungganan sang Dios ginapahayag sing maathag sang kalangitan.
3: Wala sing pulong o kon mga tinaga nga ginagamit. Wala sing gahod nga mabatian. Pero ang ila mensahe nagatugob sa bugos ng kalibutan. Kag ini nagalambot sa mga punta sang duta.
2: Ang kadungganan sang Dios ginapahayag sing maathag sang kalangitan. Ginapahanumdom ni San Pablo nga si Kristo amo ang makita nga dagway sang indi makita nga Dios. Kag paagi sa iya gintuga ang tanan nga butang. Sa iya makita naton ang matuod nga kahulugan kag katuyuan sa tanan nga gintuga sang Dios.
0: Balasaon gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga Colossus. Mga utod, si Kristo amo ang makita nga laragway sang indi makita sang nga Dios. Ang panganay nga anak nga lalaki nga labaw sa tanan nga mga tinuga. Kay paagi sa iya, gintuga sang Dios ang tanan nga mga butang sa langit kag sa duta. Ang makita kag indi makita, lakip ang espirituhanon nga mga gahom, mga hari, mga punuan, kag mga otoridad. Paagi sa iya kag para sa iya gintuga sang Dios ang tanan. Sa wala pa matuga ang tanan nga mga butang, yara na si Kristo. Kag sa paghiusa sa iya, ang tanan nga mga butang may ila nga naiguan nga lugar. Siya ang ulo sang lawas nga amo ang iglesia. Siya ang amo ang ginahalinan sang kabuhi sini nga lawas. Siya mo ang panganay nga anak nga lalaki nga ginbanhaw gikan sa minatay. Agon nga siya lamang ang mangin na hauna sa tanan nga mga butang. Kay sunugid sa pag-abot sang Dios nga manginyara sa anak. Ang bugos nga kinaugali sang Dios. Gani paagi sa anak ginbuot sang Dios nga ipasag-uli sa iya kaugalingon ang bugos nga kalibutan. Paagi sa dugo sang iya anak sa krus. Gintigayon sang Dios ang pagidait. Kag sa sininga paagi, ginpabalik niya ang iya kaugalingon, ang tanan nga mga butang sa langit kag sa duta. Ang pulong sang Dios.
2: Salamat sa Dios.

0: Ang ginuyara sa inyo,
1: kagiyaraman sa imo.
0: Ang pagbasa sang Santos ng Ebanghelyo suno kay San Mateo.
1: Himaya sa imo o Ginoo.
0: Nagsiling si Jesus sa iya nga mga gintutunan, wala sing tawo nga makaalagad sa duha kaagalon kay kontrahon niya ang isa, kaghigugmaon niya ang isa. Ukon, magadampig siya sa isa, kag magapatay sa isa. Hindi kamo makaalagad singdungan sa Dios kag sa manggad. Amo ini ang kabangdanan, kon nga ang nagasiling ako sa inyo, nga hindi kamo magpalibog. Kun ano ang inyo pagkaon o kon pagaimnon agod kamo mabuhi.

0: Bo, pero ang inyo ama'y sa langit nagapakaon sa ila. Hindi bala nga mahal pa kamo sa ila? Sino bala sa inyo ang makadugang sang mga tinuig sa inyo kabuhi paagi sa pagpalibog tungod sini? Nga abala nga nagapalibog kamo na hanungod sang inyo mga bayo. Tanawa bala kung daw ano ang pag sa inyo nga bisan pa si Salomon sa iya nga kamanggaran wala makasuksok sing bayo nga subong katahom sini mga bulak. Ang Diyos amo ang nagapabayo sang ila sang mga hilamon kag nagatubo karon kag sa buwas idapong lamang sa kalayo. Hindi bala siya makapabayo sa inyo? Kadyutay sang inyo pagtuo. Gani hindi ka mo magpalibog nga nagasiling. Diin bala kita makakuha sang aton kaunon o kon sang aton ilimnon o kon sang aton bayo. Amo ini ang mga butang nga ginapaligban permi sang mga hentil. Ang inyo amay sa langit na kahibalo nga kinahanglan ninyo ini nga mga butang. Sabaylo sini, unahan ninyo ang pagpangita sang ginharian sang Dios kag hatagan niya kamot sinitanan nga mga butang. Gani hindi kamo magpalibog na hanungod sang buwas kay ang buwas may iyaman nga kaugalingon nga palaligban. Wala sing kinahanglan nga magadugang pa ang ang palaligban nga nagaabot sa tagsa kaadlaw. Ang Ebanghelyo sang Ginoo.
1: Pagdayaw sa imo o Kristo.
0: Mga hinigugma ko mga kauturan, karon nga adlaw upod sa Bugos nga Santa Iglesia naga pamalandong kita sang aton nga pagkilala sang sang tinuga sang Dios. Naibaluan naton nga ang tanan nga mga butang subong sang ginahambal sa nauna kag ikaduha nga balasahon gintuga sang Dios ini para sa kay Kristo. May duha lang ako kapunto nga dapat naton tagaan sang importansya sa aton nga pagpamalandong. Una sa tanan, dapat nga makakita kita sa sining mga tinuga, sa sining yara sa aton palibot, sa sining tanan nga mga butang, sang kapagkagamhanan, kagpagka masiling naton kaayo sang Dios sa aton tanan. Ang pagkilala nga ang Dios na kita iyaman gintuga kag tungod sini dapat man nga kita magpasalamat sa iya. Kita man naga kalipay nga mayara nga mga butang nga aton ginakinahanglan kag dapat man nga kita magpasalamat kag magdayaw

0: iya. Ini tanan-tanan iya nga mga regalo sa aton. Ini tanan-tanan iya nga ginapaambit sa aton. Tungod sini, hindi lamang nga kita nagapasalamat, kundi nga nagakilala man kita nga kaangay sang tanan nga mga grasya nga ginahatag sa aton sang Dios, kaangay sang isa kamatahom nga regalo nga ginahatag sang isa nga nagahigugma sa aton, kita man dapat nga magtipig sini, dapat nga mag-usar sini suno sa iya nga tinutuyo. Ang ikaduha, amo ini, dapat naton nga kilalahon nga ang Dios nagtugyan sinitanan sa aton. Kita, mga tulugyanan lamang sang Dios sang sining mga butang. Nga kita, mga kaangay sang mga inkargado sang Dios. Inkargado kita sang iya nga mga binuhatan. Bilang inkargado, mayara kita nga katungdanan sa pag-usar sini suno sa iya nga tinutuyo. Bilang inkargado, mayara kita nga katungdanan sa pagtipig sini nga mga butang nga iya gintuga. Bilang inkargado sang Dios sa sining mga butang, dapat nga kita magpadayon sa pag-amlig nga ini nga mga butang, hindi maguba ukon mabutang naton nga hindi naton ukon abusaran naton. Ini amo ang aton ya nga katungdanan. Amo ini ang aton karon response sa panawagan sang simbahan. Nga kita dapat mag-amlig, mag-usar, magtatap, kag magpadayon sa pag-tipig sini suno sa kabubuton sang Dios sa aton. Ining duha, naton kakatungdanan ang paghilala sang sining mga butang nga mga regalo sang Dios sa aton. Ang aton nga paghilala nga ang iya himaya makit-an no, sa sining mga tinugan niya nagadalaman sa aton sa sining ikaduha nga punto nga kita dapat mag-usar sini suno sa iya nga mga pagbulutan. Mga hinigugma ko mga kauturan kay Kristo, sa sining aton nga pagselebrar sang sining nga Domingo, sang Domingo sa diin kita nagakilala sang sinang mga binuhatan sang Dios, tinguan naton man nga magkilala nga ang kaayo sang Dios nagapadayon kag kita man dapat mag-akseptar sang sinang aton mga katungdanan bilang mga tulugyanan sang Dios. Padayon kita sang aton santos nga misa, magapahayag kita karon sang aton maligon nga pagtuo sa Santissima Trinidad. Tanan, nagatuo ako.
1: Sa Dios, sa may nga makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iyan na kabugtong nga aton Ginoo, aging panamkon sa lalang sang Espiritu Santo, ginbunag ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na patay kag ginlubong na naog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw na banhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit kay nagalingkod sa tuos ang Diyos nga amay, makagagahom sang tanan. Gikan dito magakaripas siya liwat sa pagukom sa mga buhi kag sang mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen.
0: Puno sang pagsalig sa Ginoo nga nagtuga sang tanan kag nagaulikid sa

dayawan kao ginatagtog sa tanan nga mga butang kaya mong ginbato nining tinapay. Gikan sa'y makaalwa na mong ginahalad sa'y milibungas ang duta, kaginabulayan sang tawag at mahimo ining tinapay, sang kabuhi nga dayon para sa

Dayaon ka og gidagtugas sa tanan nga mga butang kaya amon ginbaton ining bino gikan sa imong kaalwan amon ginahalad sa imong bungas ang ubas kag kinabudlayan sang tawo agud nga mahimo ini nga ilimnon nga espirituhanon para sa

0: mga muyo kamo mga utod. Tagod nga ang akon kagangin niyo nga sakripisyo mamutanunta sang Dios amay nga mahagahom sang tanan.
1: Matununta sa Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot sa kadayawan kakaymayaan sang iyang ngalan sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia.
0: O Ginoo, samtang amon ginadala sa sining altar ang amon mga dulot, ang mga dulot sang imo mga nga imo gintuga, atagi kami sing mapinasalamaton nga tagipusoon sa paghalad sa imo sang amon pagdayaw kag pagsimba. Kinapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.
0: Ang ginoyara sa inyo,
1: kagyara man sa inyo.
0: Ibayaw ninyo ang inyo kasing-kasing.
1: Nabayaw na namon sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios.
1: Takus kagangay gid.
0: Takus kagangay gid igong mapuslanon sa amon nga kaluwasan nga sa gihapon kag sa tanan nga doob. Magpasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga may gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Imo gintugang tanan nga mga butang ang takna kag ang panahon nagatuman sang imo kasuguan kag ang tawo nga imo ginhimo sa imo larawan, imo ginpagahom sang bugos nga kalibutan, imo ginpadumala sa iyang tanan nga mga tinuga pagod nga magadayaw siya sa imo adlaw-adlaw tungod sang katilingalahan sang imo gahom kag kaalam. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo, ganiyo pud sa tanan ng mga angeles, nagadayaw kami sa imo sing walay untat nga nagasiling.

Santos, ikaw nga turo Ginoo. Kagtuburan sa tanan pagka Santos. Gani padalangin mo espiritu sa pagpasantos ini mga dulot. Agod nga mahimo ini para sa amon. Galawas kadugo sa nga maginong Heso Kristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, nga iagin baton sa ginabubuton. Iagin kuha kagin pamihak piyakang tinapay. Nga nagapasalamat sa iyo kagiyay digin panagtag sa iya magintutunan nga nagasiling. Magkuha kamu tanan kag magkaon kamu sini. Kay niya mga akon lawas. Ngay gatugyan para sa inyo.

Subungman pagkatapos sang panihapon, iagin kuha ang kalis. Nga nagapasalamat liwat, kagyainigin palibot sa iya magintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag maginom sa sining kalis. Kainiya mo ang kalis sa nga akong dugo. Ang dugo sang bago kag walay katapusan nga kasugtanan. E gaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuanin niyo ini sa akon, handumana.

Kaniwa maya amin ginahalat sa imaning tinapais ng kabuhi, ay ng kalis sa kaluwasan. Sa pagsaulog naman sa dumanan, sa pagkamatay ka pagkabanhaus ang imo anak, nagapasalamat man kami kay mo kami ginkabig, ng mga takus sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiloy kami nga ang Espiritu Santo magtayusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. Ug ginudumdumang imo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Himpita siya sa pagigugma, upod sa amon Santo Papa si Leon, sa amon obispo nga si Medville, kag sa tanan nga mga kapariyan. Dumduma man ang mga sakop sining amon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaw mga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkabyan, bato na sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawo. Kaloy mo kami nga yari dari karon nagatambong. A good man bit namon ang kabuhi nga wala sa katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo upod sa kay Santa Maria Birhen, iloy sang Dios. Upod kay San Jose nga yabana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan nga mga santos nga nagapamot sa imo, pagi sa imo anak nga si Jesu Kristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kagdra sa iya. Inahatag sa imo Dios sa maing mahagahog sa kaisan sang Espiritu Santo ang tanan nga dungog kag himaya sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan.

0: Yariang Cordero sang Diyos, nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan ang ginadapit sa bangkete sang Cordero.
1: Ginoo, dili ako takos na magsulod ka sa akong puluyan. Apang init lang lamang isa kapulong kamag-aayo ang akong kalag.

nahanamdom sa pagbaton sang santos nga pagkalawat gamit ang kamot. Ginapangabayang tanan nga gusto magbaton sang santos nga pagkalawat gamit ang kamot. Batunon nato ng balaan nga hostya ang lawas ni Kristo gamit ang wala nga palad nga wala nagatungtong sa tuo nga palad. Dayon kuhaon sang tuo nga kamot ang hostya kagibutang sa baba. Kung sa yuron, ang atong tuo nga kamot ang magapudyot kay magabutang sini sa atong baba, hindi pag-ihamal kundi ginahungit. Ibutang dayon sa baba antes magtalikod. Hindi na kinahanglan pa magpangurus kay si Kristo mismo ang aton na baton. Sa paghatag katahuran, ginahimo ini antes ang pagbaton. Magduko nga nagaatubang sa altar samtang may isa pakatawo sa aton na atubang nga nagabaton sang pagkalawat. Siguraduhon nga wala sang mabilin bisan magagbay nga tinipik sang balaan nga hostya sa inyo mga kamot kag magsabat sang amen.

0: Mga muyo kita. O Dios, nga mon manugahatag, gikan sa bugana, nga duta imo kami, ginasagod sang langit nun nga tinapay, imoa kami nga mga masaligan, nga mga nga gintugyanan, sang imong mga bugay, kag itugot sa amon, nga bisan karon sa sining nga kinabuhi amon nga ngadaan amon nang ngadaan matilawan ang himaya sa diin imo ginbuyok ang tanan nga mga tinuga kinapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen. Magpabilin nga nagatindog pangamuyo kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, apini kami sa amon na away. Mangin amon ikaw, tagpangapin, batok sa mga makahalalit, tagkapuntuhan sang yawa. Kabay nga ang Diyos, magtabog sa iya. Mapinaubuson namon ini nga ginapangamuyo, kag sa imo o prinsipe sang langit nun nga mga ehersikto. Tabuga pa impyerno si Satanas, kag ang ibanta nga mga malain nga espiritu, nga nagaduging sa bugos nga kalibutan, nga nagapangita sang mga kalag nga pagalaglagon. Amen. San Miguel Arcangel,
2: ligampo mo kami.
1: Palihog magpungko ang tanan para sa aton nga second collection, kag para sa aton nga mga pahibalo. Sa Cebu nga Domingo, aton ginasaulog ang Season of Creation nga may tema nga paghidait sa tinuga. Gani ang aton misa subong amo ang misa sang pagatipan sang tinuga. Ginaagda ang tanan nga magupod sa sininga pagsaulog kag pagpasalamat sa Ginoo para sa tanan niya nga mga tinuga. Sa Setyembre 8, 2026, ginasaulog naton ang kaadlawan ni Maria. Mayara kita sang alas sa isang aga nga misa. Palihog magdala sang inyo halad nga bulak para sa aton nga floral offering. Sa Setyembre 8, Martes, ang aton parokya magapasakop sa procession sang Confradia de la Virgen en Panay nga may titulo nga Mary for You Year 5. Para sa mga luyag magupod sa procession, ini magasugod sa alas 2 ang hapon, halin sa San Jose Placer Parish, pakadto sa Haro Cathedral. May misa man na pagahiwaton sa alas 5:30 ang hapon sa Haro Cathedral. Ginapangabay ang tanan nga mga katapos ang LUMAS, MAMUS Ministries, Organizations, kag Barangay Coordinators nga may pagahiwaton kita nga Parish General Assembly Meeting sa madasun nga Domingo, September 13, 2026, sa takna nga 1:30 sang hapon sa first floor sa aton Parish Hall. Palihog pahibalo sa inyo mga kapitan kag Madam Ugib nga salamat. Pagi na pahibalo sa tanan nga luyang magkuha sang aton bone box, palihog magpakigangot lamang sa opisina sang aton parokya para sa dugang nga impormasyon. Madamog nga salamat sa inyo padayon nga suporta kapag upod sa buluhaton sang aton parokya. Palihog magtindog ang tanan.
0: Ang ginuyara sa inyo,
1: kagyara man sa imo.
0: Kabay pa, kabindisyonan kita sang Dios. Kamahagahom sang tanan, Amay, Anak, kag Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Lakat kita sa pagidait, nahalad na ang aton Santos nga Misa.
1: Salamat sa Diyos.
0: Mayong aga sa tanan.
1: Mayong aga, Padre.